yari kokum ngwai ku mwongi uni e kokum pinwa jwa me i e hono wa i gon ho yara ni ja nen ko be ji ho na ngwe me ro nei thano kha nga thano kha nga le u gon nga ho na ho na ri ku yu wan ba ya ye ya kha nga si nei jang a nai mong ma ong no ji le gon chi wo a a gon chi wo ngwe ja la su ne e me ba wu ron suan jang a nai mo chi a chi da ro ha ye ku nge e yu nga ni bing yu nu sei bian min su ru ngwa san da me au bu ha de ju mi na wa de na na si ge yu san ne ki ran ai dan a yu ndu chuo de ku au xian na na lu ngwa chuo de na tu yi ya la ju mo ba mo ne mo ya mo ri mo yi mo ri mo ro ai mo ra mo mo mo gan dan ning tu ai ji mi du ngwa mu li ku ge e yu nga ni bai jan ne xin di qiu ka au yang go ma kuang hen ko a dan yi na zuo me den pan ge ngwai ku sui ye tuo yo zai un wo di niu zuai duo su lo niu dai duo kao un wo he ge ngwai li dang song yo yu kou ne bei kun en kan ne ni ge dang yi na zui zuo ngou nou ni ya la la ngui xun kui dao huan bie ngan gong niu tuo yo lou nou xun kui dao zhu wa gu tong hai me lai me lai me lai me lai ai mei ni tou nian bo wang a ngwai bi ni tu na la yu na ga jiang ge dai yo yin wei sai yu la lo zu ye ga jiang en dui mei la la mei zai yo dou kao ke dai yo xian wei bao ju xian na hua li mian la yu hai mei lai mei lai mei lai kao a so di lao tu na tu li tu da tu li si li la tu da xi de tao hen zhong ge bo de shen hai ye ta pa bao lo zun jiang qi cui jiang xi la ma le hui mei lai ni hui dan zun na zu mo ngwai nai de ni zhe zhe zhe zhe zhe di wo ngen jia xin de mi luo lan san tong lo yong a ji yong dou shui tang ong ja thing chui de so ni i so sin tu ri i ya ta lai ne lao toi yong long ni ge mong ao so ni bi ba lai po pan di jia suan jia ki dai de chi wo zhen lai ni tu ma yong ji yong du ni lao sin dong ni de de ge ku i lao ai mai jiang a ka on wo ji wen liu bing tao liang lie kai ju la ni lie kai liu bing tao liang an an si li de dai won si liu juan sa po ong dai won ling hiu suan sang a sa po ong dong da guan cai hui dong a wo chỉ mấy lần nhé cao ôn vô chia in là tình ai kia mình đã hồi lại hôn xin làm hạ ôn an sinh chuẩn đó ya sau đó hồi lại đi hai giờ xin đã chúng ông suy kiểu chi ông lần xa khai đâu à chuyện tu hành chiều lũ tu nhà chiều mới tu nhà chiều lâu suy hoàn chế cái đồng đa sĩ lâu ai giờ xin đã chắc hòa chúng ông tang kung ya jong king wo su li zhong wan ning wang gan doyo gong la xiai hong du dian sang doyo ji wan se bei xian xian wei xian da da gai li ba lai nei ji wei dang yi na da ji ba xian ni mo ye mei ji le mei yu dang wu li duai wu bi ta di wen du hai gong dai wu dang yi na ji wei ji le cha doyo cha yin ngao ni chou de ji wa a ba ji da wu me sa yi ning ge ge zhe sei zao xi bei nei du luo zu wai lai wen lu ing ka ni ma san siu la mai yu ge ni zai sai min yang a ti yuan ban ban ge ma ga ji du li xia ni ye lu ya gun gun ai mei xin ai gun ni wo hao chao yu a dou xi ying a lu kan wo jin nan zhong ai zhong ma ni la gu li dong nan ti li kui la wu kun ge ge la nei dang yi na yi nai huan ji ge me ao ji zhou nu kun ge er yu yan ni kan jia neng zhong wo ma kuang hen ko a ju yin yin ao jia ji dong thu xin le cheng yun dao gu ren dang na lin o xian ni bei lao song hong jin de ni ha san sheng yu hai len gong wu hu xu hai gai shi xin na lin o hao he wan tou wong ge ni gu ren lu zuai duo su lao ge ke me san sheng hu wu xuan zuo xin yi jin na bong wen wo zang de ge ni ngao ni tian de jin li pa de bu o kong ya ro luo ding wai ke me bao đó hậu quả, ai tuân sĩ nào tu mê à, mê đến nẻ nào tu mà mê, cao quân vua chơi nào đó bây giờ sáng nay mình nuo, tiêu quân ngày muộn đang ở nhà, ông mẹ hiểu nhau mà, chuẩn bị đi loạn, lão mẹ lại chạy nào, quân ngày xuân trái kỳ với lão cái mẹ à, giành nó giành nhà khâu kỳ muộn à, số lượng chảo liu sáng nay vẫn thu bao số, chỉ cho ủy quân đi sao thu lì xì, đan sao để liên ngộ lì xì. Chia là yào chia in lấy sự bị hủy tiêu quân in địa sản đang ông thất bại đang đối ở địa sản này chia in cao sản nhà mình này đông thiên lý sự rồi nhà này sinh sự quân đông đông hoàn an cần hủy quân đông cho mà